0: Ameritigi Musafa ye nin wolo.
1: Naamu.
0: Musafa Jalo ne ŋɔni fɔ kɔri tɔɔrɔ la i la Ameri k'o la sa dɛ.
1: Naamu.
0: Ɛ ne b'i baro bɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna.
1: Naamu.
0: Sumajɛ ya kun caman tulu ɲin ma wele la.
1: Naamu.
0: Asan ne saba ye diɲɛ lamini sa.
1: Naamu.
0: Ma Musafa Jalo n k'i k'i tɔgɔ ma lɔ.
1: Naamu.
0: Musafa Jalo tɔgɔ ka di mɔgɔ min ye tɔgɔtigiya ka di.
1: Naamu.
0: Musafu tɔgɔ man di mɔgɔ min ye tɔgɔtigiya ka di.
1: Naamu.
0: Ali Alakira Mamadu tɔgɔtigiya ɲini duniya kɔnɔ.
1: Naamu.
0: Mama Musafa Jalo.
1: Naamu.
0: Ka Alakira Mamadu to duniya kɔnɔ. Mamadu kumana wa yɔrɔ yɔrɔ la. A tun bɛ jan bila jula Mamadu kɔ. Naamu. Ka yala. Mana mana mana.
1: Naamu.
0: Jan bila de tun bɛ yala ka Alakira Mamadu ko fɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna.
1: Naamu.
0: Nin sababu la Alakira Mamadu tɔgɔtigiya ɲini.
1: Naamu.
0: Farafina Musafa, Musafa Jalo bi wele Farafina.
1: Naamu.
0: Cɛ farafana kɔnɔna.
1: Naamu.
0: Farafana saki san cɛ lamini sa.
1: Naamu.
0: Ɛ tunu ka ne kabako jeni mɔni fɔla i jigi ɲuman wale.
1: Naamu.
0: Arajo kumala lu jigi ɲuman wale la.
1: Naamu.
0: Falatɔ jigi min ma wale la.
1: Naamu.
0: Fantan jigi ɲuman wale la.
1: Naamu.
0: Farafana Musafa, Musafa Jalo bi farafana dɛ.
1: Naamu.
0: Ne dabe toro la n dabe la.
1: Naamu.
0: N dabe jala la cɛ dabe la.
1: Naamu.
0: Solomani Jalo fakɛ mi wele.
1: Naamu.